day gëna sew bisam garab ku len ya raw du tok di xaar duusu ngelaw waaju ko bañ da ko amul ngir ko ko am dal di matal di del yalla tabal ñam ca gor yalla yow waaju ko bañ da ko amul ngir ko ko am dal di matal digal yalla ya babal ñam ca gor yalla yow ci li la sax ba ab sangam wati mu fet li deram jataw ba def ko ab sangam delo ci daan ci lambiraw ma wax